0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške Terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške Terme. Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Muzika.

0: Marketing Radio Lola.
1: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
2: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
3: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
2: Certo, assolutamente.
3: Mapei.
2: Nemoj Mapei, nego Mapei.
3: Mapei.
2: Mapei.
3: Mapei.
2: Mapei.
4: Novo u ponudi Otera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Marketing Radio Lola. Postoje magični trenuci koji se pamte.
1: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
0: Receptura čuvana skoro pola veka.
1: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
0: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
2: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Mama, jel ima sira?
5: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Ko smo mi?
5: Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Marketing Radio Lola.
1: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
2: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. No.

0: 1,99. Persil 9 kg 899,99. Brašno tip 500 1 kg 49,99. Ćebe Milano 799,99. Novi Aldi centar Čačak.
1: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
2: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
3: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
2: Certo, assolutamente.
3: Mapei.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, ima posla.
8: Politički marketing.
9: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
8: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
2: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
3: Pa kako?
2: Šta kako? Daj mi telefon.
4: Uradi sam, izvolite.
1: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
5: Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas.
6: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
5: Može to i lepše.

0: Kupatinski,
1: kupatinski elementi, vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše
2: i keramiše.
4: Oblik aviona u oblacima.
5: Izvolite, kafa za vas.
4: Upeni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.
6: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
7: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
8: Slatki trenuci za nove početke uz Gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kamenolom Kijevo traži vozače sa C i E kategorijom. Obezbeđen smeštaj i hrana. Kontakt 066 877 2395.
2: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze. Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Postoje magični trenuci koji se pamte.
8: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
7: Receptura čuvana skoro pola veka.
8: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
7: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
9: Politički marketing.
10: Ko smo mi?
11: Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori. Baš redko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali pipnina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
14: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
15: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, regali od 12.990, ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
8: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037 418 850.
9: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj

0: Marketing Radio Lola. Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
1: Ljubavi, imamo problem.
2: Koliko ozbiljan?
1: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
2: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
1: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
3: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
4: Sve su žele.

0: Popijte na X.
1: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene,
3: a sada... A sad ne vodimo mamu.
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komša.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
0: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
9: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
10: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
11: Nevena kolor.
12: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
13: Kompanija Mebit zapošljava.
14: Ako si mlada i ambiciozna osoba
15: i dobro govoriš strani jezik,
14: pridruži se našem timu.
15: Poseti naš sajt mebit.io
14: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
15: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
16: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
17: Muzika za dušu.

0: Popijte na X.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
3: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Postoje magični trenuci koji se pamte.
5: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
4: Receptura čuvana skoro pola veka.
5: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
4: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
2: Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Komplis, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021-532-212.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Politički marketing.
3: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku, ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
2: Politički marketing.

0: Teško je tajno voleti kada niko ne sme to da zna.
1: Vi ste izabrali muziku za dušu.
2: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji.

0: Marketing Radio Lola.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu.
5: Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
8: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
9: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
10: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
11: Zato što je moj vrtić odmah tu.
12: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
13: Ekomex vas poziva na promociju Milwaukee akumulatorskog alata i jasik opreme za zavarivanje. U četvrtak, 8. oktobra u našem prodajnom objektu u Čačku, Bulevar Oslobodilaca 86. Očekuju vas specijalni popusti na ceo asortiman, testiranje proizvoda i lepo druženje. Za majstore svih zanata, Ekomex Čačak, kuća najboljih alata.

0: Marketing Radio Lola.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
5: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: pametno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
3: Politički marketing.
4: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
5: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
8: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
3: Politički marketing.

0: Vanredne vesti. U nedelju 4.10. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
1: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Muzika za dušu. Marketing. Radio Lola.
1: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
2: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
1: Moje ženi nije dovoljno 3D, je li imate 4D ili 5D?
2: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
1: Koliko brzo?
2: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
1: Upa, to je osmiljen plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
2: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
3: Da izbjegnete stres, Nantes kupatila.rs.
4: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 4. oktobra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Vox bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
5: Kad poželiš sveže i domaće, biraj ukuse sa naše akcije. Svinjski kare 489, svinjski vrat 619, 100% domaće sa naše farme. Akcija traje do 5. oktobra. Industrija mesa Matijević.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
8: Bačka bečka kobasica 100 grama 64,90, svinjska mast 199, meki sir Dr. Milk 149. U Univer Exportu.
9: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
10: Gazirana mi nakva, dve čaše za dovoljno joda.
11: Si, jer mi nakva fantazija.
10: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Mi nakva, samo takva.
12: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
13: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
14: Pa kako?
13: Šta kako? Daj mi telefon.
15: Uradi sam, izvolite.
16: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
17: Uradi sam.
18: Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
19: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Hvala.
1: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
4: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
5: Slatki trenuci za nove početke uz Gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.
6: Ljubavi, imamo problem.
7: Koliko ozbiljan?
6: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
7: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
6: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
8: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
9: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
10: Ekomex vas poziva na promociju Milwaukee akumulatorskog alata i jasik opreme za zavarivanje. U četvrtak, 8. oktobra u našem prodinom objektu u Čačku, Bulevar Oslobodilaca 86. Očekuju vas specijalni popusti na ceo asortiman, testiranje proizvoda i lepo druženje. Za majstore svih zanata, Ekomex Čačak, kuća najboljih alata.
11: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
12: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Kamenolom Kijevo traži vozače sa C i E kategorijom. Obezbeđen smeštaj i hrana. Kontakt 066 877 2395.
5: Politički marketing.
6: Ko smo mi?
7: Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.

0: Vanredne vesti. U nedelju 4.10. sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
1: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Marketing Radio Lola.
1: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
8: Postoje magični trenuci koji se pamte.
9: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
8: Receptura čuvana skoro pola veka.
9: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
8: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
10: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: Marketing Radio Lola.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
2: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
3: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
4: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stovarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037-418-850.
5: Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas.
6: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
5: Može to i lepše.
7: Bez nas

0: Nišan.
1: Kupatilski elementi. Vrlo dobro.
0: Služimo kupatilu.
2: Keramika Jovanović inspiriše.
0: I keramiše.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Posjeti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Zašto je Soul 64 Premium Lifestyle?
6: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
7: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
8: Zato što je moj vrtić odmah tu.
9: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
6: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
7: Pa kako?
6: Šta kako? Daj mi telefon.
8: Uradi sam, izvolite.
4: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
9: Politički marketing.
10: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
9: Politički marketing.
11: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Vanredne vesti. U nedelju 4.10. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
1: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Marketing Radio Lola. LG Aneri, srednje rana sorta, budućnost u proizvodnji strnih žita.
1: Daj sreći šansu, igraj za više od 2.400.000 evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Mama, jel ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
11: U Enmonu.
10: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
11: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
12: Ljubavi, imamo problem.
13: Koliko ozbiljan?
12: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
13: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
12: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
14: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
15: Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Complis, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021-532-212.
16: Politički marketing.
17: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
18: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
19: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kamenolom Kijevo traži vozače sa C i E kategorijom. Obezbeđen smeštaj i hrana. Kontakt 066 877 2395.
2: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Slatki trenuci za nove početke uz Gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, regali od 12.990, ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
2: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i Galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
5: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
6: Pa kako?
5: Šta kako? Daj mi telefon.
7: Uradi sam, izvolite.
4: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
8: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
9: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.rs.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni, temperatura do 25 stepeni.
7: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Complice, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021 532 212.
2: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Pileći nageci kilogram 629, flora grašak 700 grama 169, kurinat 500 grama 149.
7: U Univer Exportu.
8: Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose.
9: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem, praktično sve.
10: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
11: Politički marketing.
12: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
13: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
14: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
11: Politički marketing.

0: muzika za dušu.
1: Vi ste izabrali muziku za dušu.
0: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji.

0: Marketing Radio Lola.
1: Zašto je Sol 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto, 64 zato. Sol 64.
6: Ekomex vas poziva na promociju Milwaukee akumulatorskog alata i jasik opreme za zavarivanje. U četvrtak, 8. oktobra u našem prodajnom objektu u Čačku, Bulevar Oslobodilaca 86. Očekuju vas specijalni popusti na ceo asortiman, testiranje proizvoda i lepo druženje. Za majstore svih zanata, Ekomex Čačak, kuća najboljih alata.
7: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
8: Oblik aviona u oblacima.
9: Izvolite, kafa za vas.
8: Upeni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.
10: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
11: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
12: Vreme je za uštedu. Salaška panceta 1299. Domaća svinjska mast kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
13: Ljubavi, imamo problem.
14: Koliko ozbiljan?
13: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
14: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
13: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
15: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
16: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sad probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke.
17: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.

0: Marketing Radio Lola. Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, plinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
1: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Izvini, zašto biraš Maxi?
7: Nekad je mama vodila mene, a
8: sad vodimo mamu.
9: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
10: Izvoli komša.
9: Hvala.
11: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
12: Zato što ima sve što poželim.
13: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
6: Kako dobro, tako Maxi.
14: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
15: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
16: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
17: Uvek u napadu.
16: Admiral Bet.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
19: Politički marketing.
20: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
21: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
22: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
23: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
24: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
25: Politički marketing.

0: Vanredne vesti. U nedelju 4.10. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
1: Slušali ste Vanredne vesti.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
3: U Enmonu.
2: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
3: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, imam posla.
4: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità, što znači...
5: Nemojte se lepiti za nisku cenu, zalepite se za visok kvalitet.
4: Certo, assolutamente.
5: Mapei.
6: Kad poželiš sveže i domaće, biraj ukuse sa naše akcije. Svinjski kare 489, svinjski vrat 619, 100% domaće sa naše farme. Akcija traje do 5. oktobra. Industrija mesa Matijević.
7: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
8: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
9: Kamenolom Kijevo traži vozače sa C i E kategorijom. Obezbeđen smeštaj i hrana. Kontakt 066 877 2395.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: tepno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni AKU panel, 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Slatki trenuci za nove početke uz Gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.
1: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.

0: Lola Radio.
1: Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

0: Marketing Radio Lola.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
3: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
4: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
5: Politički marketing.
6: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
7: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
8: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
5: Politički marketing.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni, temperatura do 25 stepeni.
5: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
5: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
6: Pa kako?
5: Šta kako? Daj mi telefon.
7: Uradi sam, izvolite.
4: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
8: Uradi sam.
9: Postoje magični trenuci koji se pamte.
10: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
9: Receptura čuvana skoro pola veka.
10: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
9: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
11: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
12: Nantes ima apsolutno sve za kupatila.
11: A kakva vam je isporuka?
12: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
11: Pa to je ozbiljan plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
12: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
13: Da izbjegnete stres, Nantes kupatila. .rs
14: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
15: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem, praktično sve.
16: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Jorgan Basic 1199, prekrivač Softi Mix 1399, 16 Leni Roni 339 u Univer Exportu.
2: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
3: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
4: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
8: Ekomex vas poziva na promociju Milwaukee akumulatorskog alata i jasik opreme za zavarivanje. U četvrtak, 8. oktobra u našem prodinom objektu u Čačku, Bulevar Oslobodilaca 86. Očekuju vas specijalni popusti na ceo asortiman, testiranje proizvoda i lepo druženje. Za majstore svih zanata, Ekomex Čačak, kuća najboljih alata.
9: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
10: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
11: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
12: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
13: Uvek u napadu. Admiral Bet.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Neki žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: Marketing Radio Lola.
1: Slatki trenuci za nove početke uz Gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.
2: Uživaj u vožnji, o ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
3: Najbolja kupovina, 4 felne i 4 zimske gume.
2: Best Buy. Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com. Kemo Impex.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Ne vodimo mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli, komša.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
5: Tako dobro, tako Maxi.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
13: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto, moguće je.
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
15: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
16: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
17: Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas.
18: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
17: Može to i lepše.
19: Bez nas

0: Inspiration. Kupatilski elementi, vrlo dobro.
1: Služimo kupatilu.
2: Keramika Jovanović inspiriše
1: i keramiše.
3: Politički marketing.
4: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš redko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smejemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
6: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
7: Rasim Ljajić, Ljudski, za Okruži 4.
3: Politički marketing.

0: Vanredne vesti.
1: U nedelju 4.10. sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Marketing. Radio Lola. Soma tablete 1249, Duel 9 kg 1189, dva Duel Lotus omekšivača 629 u Univer Exportu.
1: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crepu.

0: sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust VIP.
1: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nek se crep.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Kamenolom Kijevo traži vozače sa C i E kategorijom. Obezbeđen smeštaj i hrana. Kontakt 066 877 2395.
4: Zašto je Sol 64 premium lifestyle?
5: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
6: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
7: Zato što je moj vrtić odmah tu.
8: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto, 64 zato. Sol 64.
9: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
10: Politički marketing.
11: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
10: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sad probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke.
2: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
3: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
2: Moje ženi nije dovoljno 3D. Je li imate 4D ili 5D?
3: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
2: Koliko brzo?
3: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
2: Upa, to je osmiljen plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
3: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
4: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.rs.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, regali od 12.990, ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.

0: popite na X.
1: Ne čekajte prvi snijeg. U Kemu Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više.
2: Kemo Impex.
3: Novi Aldi centar otvara se u Čačku. Vidimo se u četvrtak 8. oktobra u 10 časova na adresi Nikole Tesle 44. A od akcije izdvajamo Heineken pivo 0,25 litara, 91,99. Persil 9 kg, 899,99. Brašno tip 500, 1 kg, 49,99. Čebe Milano 799,99. Novi Aldi centar Čačak.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posjetite naš sajt victorygardens.rs.

0: Vanredne vesti.
1: U nedelju 4.10. sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana mi nakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Vanredne vesti. U nedelju 4.10. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
1: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Vanredne vesti.
1: U nedelju 4.10. sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

krenem nekad slučajno ili ne, onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje broj

0: Vanredne vesti. U nedelju 4.10. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
1: Slušali ste Vanredne vesti.

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

0: Vanredne vesti. U nedelju 4.10. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
1: Slušali ste Vanredne vesti.